てのダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点、バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版、3形態同時発売。

0: looking for me?
1: 感動は時代を変える。ペプシ、ニュージェネレーション。Do you want to enjoy yourself?